Bine te-am găsit la știri. Criza de medici continuă să afecteze spitalul din Mangalia. Deși unitatea a cerut deblocarea 32 de posturi, guvernul a aprobat doar 6, dintre care doar 2 sunt pentru medici. Managerul spitalului avertizează că situația este critică, mai ales în plin sezon estival, când unitatea primește zilnic sute de pacienți. Anchetă la serviciul de ambulanță din Iași în plin sezon estival. Conducerea a cerut verificări după ce în ultimele 2 luni aproximativ unul din 10 angajați a intrat în concediu medical. Reprezentanții instituției spun că lipsa personalului pune presiune pe echipajele rămase în activitate, care trebuie să răspundă zilnic la aproximativ 600 de solicitări. A început să plouă în Austria și asta ar putea aduce o gură de oxigen pentru Dunăre. În bazinele hidrografice din zona superioară a fluviului sunt prognozate precipitații abundente astăzi, iar nivelul apelor ar urma să înceapă să crească din acest weekend, inclusiv în România. Vestea vine într-un moment critic după ce Dunărea a coborât la valori istorice și a pus presiune inclusiv pe funcționarea centralei de la Cernavodă. La Brașov, canicula este combătută cu un tun de zăpadă. Instalația amplasată în piața Sfatului nu produce însă zăpadă, ci pulverizează o perdea fină de apă care îi răcorește pe trecători și turiști. Măsura vine în contextul temperaturilor extreme, asta în timp ce România rămâne sub coduri de caniculă și instabilitate atmosferică. Vacanțele de vară aduc un record istoric pentru traficul aerian european. Potrivit Eurocontrol, în această perioadă sunt operate în medie peste 36.000 de zboruri pe zi, iar aeroporturile funcționează la capacitate maximă. Pasagerii sunt avertizați că pot apărea întârzieri și aglomerații, inclusiv pe aeroporturile din România. După aproape un deceniu, Rihanna pregătește un nou album. Artista lucrează în această perioadă la primul material discografic de după Anti, lansat în 2016. Potrivit apropiaților, Rihanna este deja în studio, iar noul album ar putea fi lansat în perioada următoare. Eclipsa de soare din 12 august va avea efecte și asupra producției de energie. Specialiștii estimează că în timpul fenomenului, producția de energie fotovoltaică din Europa va scădea semnificativ pentru câteva ore. Operatorii de rețea spun însă că sistemul energetic este pregătit și nu sunt așteptate probleme în alimentarea cu electricitate. Intervenție de urgență ieri în Bragadiru, județul Ilfov, unde 3 persoane au rămas captive într-un canal după ce s-au intoxicat cu gaz. Salvatorii au intervenit rapid, iar 2 dintre victime au avut nevoie de manevre de resuscitare. Toate cele 3 victime au fost transportate conștiente la spital. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

Away, away, am fost și eu un weekend, am fost away tocmai în Normandia. Mâncat bun, am stat la răcoare, deși așteptam 17 grade pe plajă. Ce să vezi, din nou am luat soarele cu mine și am avut parte de 27 de grade Celsius. Am mâncat tot ce e bun pe lumea asta, m-am bucurat de o vreme perfectă. Prin urmare, iată-mă

dimineața, încep la Radio Impuls. Eu sunt Andreea Remețan și ca de obicei dau cu trezire, dau cu voie bună și cu super hituri de vară. Începem cu Ina Morenito, avem F Charm cu Theo Rose, Doamne ferește, și James Hype cu Miggy Ferrari. Iar de la tine aștept un bună dimineața într-un mesaj vocal la 0754222999 chiar acum.

0: Marian e primul care ne dă cu bună dimineața pe WhatsApp-ul Radio Impuls.
1: Bună dimineața și poftă mare la cafea!
0: Mulțumesc, Marian! Doamne, am băut o singură cafeluță de obicei ca să mă pot trezi și să pot să încep să vorbesc. Am nevoie de cel puțin două cafeluțe, prin urmare trebuie să recuperez. La apropo de cafea, imediat vă spun câte cafele este ok să bem în fiecare zi, pentru că cercetătorii ăștia pare că le știu pe toate și au studiat și partea asta cu cafeluța. Venim și cu al nostru calendar al zilei, aflăm ce s-a petrecut important într-o zi de 10 august de-a lungul istoriei. În rest, nu uitați că ne vedem pe Instagram, dragilor, @radioimpulsromania. Acolo vă așteptăm cu un follow. Deocamdată pregătim muzică. Avem Alex Warren, Fly Project și Matthew Coman. Câteva momente.
2: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tare oferte. Comandă piscină Intex la doar 449 lei cu minus 25% extra pe loc și trambulină MAPI la 619 lei cu minus 25% extra pe loc. EMAG.
3: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Vecinul bun se recunoaște după generozitate, iar săptămâna după prospețime. Ca să începi săptămâna fresh, vină la Vitrina Asistată, unde reducerea este de 25% la toată gama de brânzeturi și cașcaval. Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni!
5: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Cotlet de porc fără os la 1,59 lei per 100 de grame prin Lidl Plus, cafea boabe espresso cremoso Belarom 1 kg la 49,99 lei prin Lidl Plus și pastă de dinți Sensodyne 100 de ml la 15,59 lei. Lidl, de 15 ani știi că merită!
7: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
4: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D. Here
8: we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: sticlă verii plus cea mai bună energie, combo-ul perfect la dimineți de vacanță cu Andreea Remețan.
1: Oi! Oi! Oi!

pupicii înapoi, din potrivă, trimit cât mai mulți să ajungă la toată lumea. E frumos când te trezești cu pupici, nu-i așa? Hai să ne trezim și cu al nostru calendar al zilei, să aflăm ce s-a întâmplat important de-a lungul istoriei într-o zi de 10 august. Vă spun că în 1519, 5 corăbii au plecat să demonstreze cât de mare e lumea. Însă doar una s-a întors. Din Sevilla pornea expediția lui Ferdinand Magellan cu 5 corăbii și aproximativ 240 de oameni, într-o călătorie care avea să devină prima circumnavigație a Pământului. Magellan nu va supraviețui călătoriei, iar expediția va fi dusă la capăt de Juan Sebastian Elcano. Pe 10 august 1675 începe construcția locului care avea să spună lumii de unde începe ora zero. Regele Charles al II-lea putea piatra de temelie pentru observatorul Greenwich. Locul va deveni celebru pentru meridianul zero și iată, am găsit un nou loc pe hartă în care n-am fost și în care am putea să mergem în vacanță, nu? Vă mai spun că

1939, Dorothy pășește pentru prima oară pe drumul galben, iar cinematografia nu mai e la fel. The Wizard of Oz avea premiera la Orpheum Theater din Green Bay, Wisconsin, iar Hollywoodul va avea premiera câteva zile mai târziu, dar iată, data de 10 august este data premierei mondiale. Iar în 2003, într-o zi de 10 august, avea loc prima căsătorie, în timp ce unul dintre miri este în spațiu. Ceremonia are loc prin legătură video-satelit, e considerat

la Radio Impulse. Hai cu bună dimineața din nou într-o zi de 10 august. Mai e și luni pe deasupra, doamnelor și domnilor. Căline scrie pe WhatsApp: Andreea, după 4 zile de untold, asta e greu. Cred și eu că e greu să te trezești după 4 zile mari și tari de party, dar la fel de greu e să te trezești după ce ai aterizat cu noaptea în cap. Eu am ajuns în București pe la 11:30. Am deschis abia un ochi până la ora asta, dar nu-i nimic. Cred că mă trezesc 100% până la 10 fix când mi se încheie programul. Apropo, dragilor, vă vine să credeți că anul 2004 a fost acum 22 de ani, maică, doamne, parcă a fost alaltă ieri. În 2004, subsemnată, începea liceul. Sunt foarte curioasă dacă mai țineți minte ce făceați voi în acel an. Ei bine, următoarea piesă s-a lansat în primăvara lui 2004, a ajuns până pe locul 4 în Billboard Hot 100 în America, da, și pe locul 6 în UK Singles Chart. Hai să o ascultăm chiar acum pe Nina Sky cu Move Your Body Girl, după care vă povestesc cum o femeie din Cugir a fost convinsă de scroci să-și transfere vreo 13.000 de euro din contul ei în contul lor.

0: Realitate, nici de cum ficțiune, da? Aflăm că o femeie de 36 de ani din Cugir a fost convinsă de escroci să-și transfere, domnule, economiile într-un cont indicat de aceștia. În total, puțin peste 13.000 de euro. Hoții au trimis femeii documente create cu ajutorul inteligenței artificiale, pretinzând că sunt reprezentanți ai poliției și ai băncii. Ei bine, din fericire, oamenii legii au reușit să o ajute pe femeie, au blocat transferul și au recuperat integral suma. Polițiștii însă îi avertizează pe cetățeni să nu se lase convinși de o fotografie a unei legitimații sau a unui document, deoarece acestea pot fi falsificate foarte ușor sau generate cu ajutorul inteligenței artificiale. Dar poliția ne mai reamintește că niciodată instituțiile statului nu sună pentru a cere transferuri bancare sau date personale. Wow! Grijă mare ce faceți cu banii și cu datele voastre, dragilor! La Radio Impuls avem grijă de muzica pe care o ascultați la început de săptămână. Până la fix avem Master KG cu Jerusalema, vine și Raluca, avem Queen in Puerto Rico. Pe voi vă așteptăm cu mesajele la 0754222999. Sunt curioasă să-mi spuneți acolo de unde ne ascultați în acest moment.
1: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Acum avem o surpriză pentru voi.
3: Yay! Mă duc până la vecinul.
4: Cumpără de 200 de lei, activează-ți participarea în Kaufland Card Extra la tombola vecinilor buni și săptămâna aceasta poți câștiga o Dacia Bigster, 20 de aparate de înghețată sau puncte extra. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
5: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
6: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
7: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio. Go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

piese pe bani, vibe de vară și zero stres. Oriunde ai fi, vacanța se aude cel mai bine aici. Dimineața de vacanță cu Andreea Remețan.

0: Radio Impuls, este ora 8. Radio Impuls. Caterina Boariu ne aduce știrile dimineții.
1: Bună dimineața! Astăzi începe sesiunea de toamna bacalaureatului 2026 cu proba la limba și literatura română. Peste 33.000 de candidați au înscris la toate probele sau doar la cele nepromovate în sesiunile anterioare. Ultima probă este promovată pe 13 august, iar programată pe 13 august, iar rezultatele finale vor fi afișate pe 24 august. Un echipaj al ambulanței Cluj a fost atacat cu bâte, topoare și pietre în Recea Cristur pe fondul unor zvonuri false de pe TikTok despre o presupusă ambulanță care fură copii. Șoferul a fost rănit la ochi și operat. Trei tineri cu vârste de 18, 22 și 24 de ani au fost reținuți. O tânără de 27 de ani din Dorohoi a ajuns la spital după ce și-a prins degetul într-un mixer manual de bucătărie. Femeia s-a prezentat la unitatea medicală cu aparatul prins de mână, iar medicii au cerut ajutorul pompierilor. Salvatorii au folosit echipamente de descarcerare și au eliberat-o. Cel mai nou film regizat de Radu Jude, Jurnalul unei cameriste, ajunge în selecția a doua dintre cele mai importante festivaluri de film din lume, Toronto International Film Festival și New York Film Festival. Lungmetrajul a avut premiera mondială la Cannes și continuă astfel parcursul internațional. Tinerii europeni pierd forță, flexibilitate și rezistență fizică, arată un studiu care a analizat peste 417.000 de copii și adolescenți cu vârste între 6 și 16 ani. Datele din 20 de țări indică o deteriorare constantă a condiției fizice în ultimele 6 decenii. O iubire de o vară. August Theory face furori pe TikTok și susține că ultima lună de vară aduce reevaluări în relații și uneori despărțiri. Psihologii spun însă că nu este o teorie științifică. Totuși, revenirea la rutina de zi cu zi după vacanță îi poate face pe oameni să-și analizeze mai atent relațiile. Un cuplu de portughezi din Funchal a avut parte de o nuntă de neuitat după ce aproximativ 2000 de oameni au venit să-i fotografieze. Motivul? Tinerii au fost confundați cu Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez, despre care presa internațională anunțase că s-ar căsători la aceeași catedrală. Atât la știri. Eu sunt Caterina.

Dar dacă bei totuși cafeaua târziu, chiar și 100 de miligrame de cofeină pot să-ți afecteze somnul, grijă mare. Pe scurt, dacă vă întrebați, 2-3 cafele pe zi poate fi un plan rezonabil. De la 4 în sus, probabil încă în limite, dacă nu sunt bombe de cofeină. De la 7 în sus, poate că universul îți sugerează să bei și niște apă și dacă începi să-ți auzi gândurile, poate că totuși nu e atât de ok. Hai, mai bine să începem

trebui să începem întotdeauna diminețile cu un pahar cu apă, doamnelor și domnilor. La temperatura camerei, am zis. Hai cu Florian Rus și Holy Moly, atâta inimi. Avem Rihanna, Don't Stop the Music, iar eu îți spun doar atât. Nu te opri, dă-mi un mesaj la 0754-222-999, spune-mi cine ești și de unde asculți Radio Impuls la această oră într-o zi de

0: piesa nouă rupe imediat.
1: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
2: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează 1 leu programelor Teach for Romania. Lidl. De 15 ani știi că merită.
3: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. Yeah. EMAG.
4: Cât trăiește un nou hit? Depinde cât este de iubit. Hot 40, Republica Hiturilor. Și votează ce piese guvernează pe radioimpuls.ro.
5: Săptămâna aceasta, pe primul loc în Hot 40 este Emma cu Noaptea.
4: Hot 40, sâmbătă de la ora 12 cu Alin Scrob la Radio Impuls. Mainstream Radio.
2: Săptămâna XXL revine la Lidl. Haide să faci cumpărături în stil mare. La Lidl ai telemea în saramură Milbona 1,25 kg la 39,99 lei și mix înghețată mini pe băț Bongelati 16x50 de ml la 20,35 lei. Descoperă toate ofertele săptămânale în catalogul online sau în aplicația Lidl Plus. Lidl. De 15 ani știi că merită.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
6: Sunetul motoarelor legendare revine în România. Grand Rally Tour aduce cele mai spectaculoase supercaruri într-un show al eleganței și pasiunii pentru automobile. Iar Radio Impuls este radioul oficial al evenimentului. Vino să trăiești atmosfera uneia dintre cele mai exclusiviste evenimente auto din țară. București, te așteptăm pe data de 21 august ora 20. București, Molvitan. Grand Rally Tour, 18-22 august. Un eveniment susținut de Healthy.ro, Audio Monkey, Work Hotel și Spa. Here we go.
4: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up.
7: Let's get it started. Radio Impuls. You ready?

continuare cu tine într-o zi de luni, 10 august. Apropo, aveți niște bani puși deoparte? Sau, mai bine zis, vă dau banii afară din casă? Întreb și eu, pentru că statul vă propune să investiți. Ministerul Finanțelor lansează astăzi a 8-a ediție din acest an a programului de titluri de stat Tezaur. Până pe 4 septembrie puteți investi pe 1, 3 sau 5 ani cu dobânzi anuale de 6,20, 6,75% și 7,15%, iar banii câștigați din dobândă au și ei un avantaj important, și anume veniturile sunt neimpozabile. Acum mai rămâne doar partea complicată, și anume să aveți niște bani de investit, vorba aceea, pe praful ăsta, destul de complicat. Dacă vă întrebați câți bani au avut românii și au de investit, ei bine, sondajele nu vin neapărat cu vești bune. Doar unul din 10 români spune că a reușit să economisească suficient anul trecut. 43% au pus deoparte doar sume mici, 32% nu au economisit absolut deloc, iar aproape 14% au fost nevoiți să umble la economiile existente. Ce să zic, dragilor, mai e multă lună până la salariu, abia 10 august arată calendarele, rezistăm împreună și ne hrănim cu muzică bună. Avem de

aceea grea e ziua de luni, mai ales dacă ai petrecut în weekend și ce să vedeți, atât eu cât și colegii mei, măi, n-am prea stat locului vara asta, cu toții am petrecut, ne-am distrat, am adormit destul de târziu spre dimineață, dar nu-i nimic, rezistăm împreună, așa cum am mai spus. 8:41 de minute arată ceasul, vine în continuare o piesă care s-a lansat în urmă cu 34 de ani, da? În 1993, o trupă suedeză care abia se făcea cunoscută ajungea cu All That You Want pe primul loc în Marea Britanie și în alte 13 țări, în America doar până pe locul 2, adică suficient de aproape de primul loc cât să poți spune că piesa a cucerit lumea, doar că americanii au lăsat-o, domnule, pe locul 2. Sunt sigură că o cunoașteți, că vă place la nebunie și că nu mai are nevoie de nicio prezentare. Etalon pentru anii 90 e următorul hit. Avem Ace of Base la Radio Impulse.

finalul orei la Radio Impuls. Măi, trebuie să salut pe cineva în acest moment. Trebuie să salut o persoană super specială și anume pe colegul nostru Mihai Hânda, care ne ascultă dintr-un taxi de la Cluj, domnule. Hânda a fost la super festivalul Untold în acest weekend, a petrecut, vorba aceea, a lucrat, dar s-a și distrat. Abia aștept să văd ce mai postează pe Instagramul lui. Te pupăm, Mihai, mulțumim pentru

0: Eu sunt Andreea Remețan, rămân cu voi în continuare aici în dimineți de vacanță.
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 12 august ai spaghetti Barilla numărul 5, 400 de grame, o cutie la 4,89 lei sau 3 cutii la 4,49 lei fiecare și mure românești 125 de grame, o caserolă la 5,89 lei sau două caserole la 4,29 lei fiecare. Carrefour.
2: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
3: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Avène, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
2: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
4: Farmacia inimii Catena.
5: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
6: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe.

0: XXL din România la 0,99 lei kilogramul și mere roșii la 3,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D. Here
3: we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Let me get louder.
4: The hits are on.

0: Asculți Radio Impuls, este ora 9. Radio Impuls. Caterina Boariu ne aduce știrile. Bună dimineața.
1: Bună dimineața. Nivelul Dunării a crescut net cu 8 cm după scufundarea barajelor. Prognozele actuale arată că operațiunea va asigura încă 9 zile de funcționare pentru unitatea 2 a centralei de la Cernavodă. Primele ieftiniri se văd la pompele de carburant după plafonarea adaosului comercial. Prețurile au scăzut cu aproximativ 10 bani pe litru, reducere considerată prea mică de mulți șoferi. O nouă ieftinire este posibilă după 16 august, odată cu intrarea în vigoare a accizei dinamice. Steagul roșu a fost arborat pe litoral în cel mai aglomerat weekend al sezonului din cauza mării extrem de agitate. Un bărbat de 56 de ani a murit înnecat în Mamaia, iar în Eforia Nord, jandarmii au intervenit pentru a scoate turiștii din apă. Performanță istorică pentru România la Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială desfășurată în Kazahstan. Cei 8 elevi români s-au întors acasă cu 8 medalii, 3 de aur, 2 de argint și 3 de bronz. Tinerii au fost întâmpinați pe aeroportul Otopeni cu aplauze și urale. Siesta spaniolă ar putea ajunge și în restaurantele românești. Pe fondul caniculei, al scăderii consumului și al costurilor tot mai mari, unii patroni caută soluții pentru reducerea cheltuielilor. Unele localuri funcționează doar 5 zile pe săptămână, iar altele își cheamă angajații la muncă abia după amiază. Distracție și muzică în weekend la Summerwell pe domeniul Știrbei din Buftea. Festivalul s-a încheiat după 3 zile de concerte, iar pe scenă a urcat și celebrul artist australian Nick Cave. Mii de oameni au cântat și au dansat până în ultima seară. Apa de cocos câștigă tot mai mult teren în preferințele românilor, mai ales în timpul verii. Dacă înainte era asociată cu vacanțele tropicale, acum se găsește în aproape toate supermarketurile și este aleasă pentru hidratare sau folosită în deserturi. Vânzările au crescut puternic în ultima perioadă. 7 din 10 români se așteaptă la cheltuieli mai mari în august, cu aproximativ 26% peste nivelul obișnuit, arată un sondaj. Cei mai mulți bani merg către cheltuielile curente, ieșiri și vacanțe. Când bugetul nu ajunge, 32% dintre români spun că vor apela la economii. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls!

pentru Best Original Song în 2009. Și Jai Ho, dacă nu știați, înseamnă fie ca victoria să fie a ta. Hai să avem cu toții o săptămână victorioasă și o zi de luni ușoară, petrecută ca de obicei împreună la Radio Impuls. Suntem în continuare în dimineți de vacanță și aflăm că românii beau tot mai puțină bere, dar par să prindă în schimb gustul vizitelor la cramă. Vânzări

puțin la terasă. În schimb, pare că au început să ne placă activitățile cramelor. Festivaluri în vie, întâlniri, concerte, piste pentru biciclete, locuri special amenajate pentru corturi, toate astea ne fac să alegem un nou stil de vacanță. Citam că în ultimii ani s-au investit sute de milioane de euro din fonduri europene în cramele din România și iată, românul

astfel de experiență până acum. Eu nu, dar o trec pe listă. Dacă răspunsul vostru este afirmativ, sunt curioasă în ce zona țării ați fost și, ca de obicei, aștept mesajele la 075

și Reme în continuare cu tine în dimineți de vacanță. Spuneam că am fost plecat așa într-un micuț city break, da? Iar marea mea problemă când plec în vacanță este cine mi-o dă mie florile. Vreau să vă spun că am un măslin pe balcon căruia îi se usucă măslinele, pur și simplu, dacă nu primește apă. Face măsline bătrâne peste noapte. Cum îi dau puțin apă, cum își revin, se rehidratează, revin la viață. Dar pe caniculă și plantele suferă de sete și nu o zicem noi, ci o spun specialiștii, dar e și normal, dacă te uiți la ele, îți dai seama de unul singur de treaba asta, nu ai nevoie de vreun studiu, nu-i așa?

0: Udăm și atunci, specialiștii spun că trebuie doar să evităm să punem apă pe frunze ca să nu se pârlească, da? Punem apă direct la baza plantei. Cu alte cuvinte, vara asta nu doar noi avem nevoie de apă la timp, ci și plantele de pe balconul nostru. Eu, sinceră să fiu, la ora asta aș avea nevoie de o cafea, două și de muzică, desigur, pentru trezire. Continuăm diminețile de vacanță cu Dave, Rain Dance, avem Nicole Sherry și Juno și imediat Sia cu Chip Thrills. Neața bună!
1: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 12 august ai spaghetti Barilla numărul 5, 400 de grame, o cutie la 4,89 lei sau 3 cutii la 4,49 lei fiecare și mure românești 125 de grame, o caserolă la 5,89 lei sau două caserole la 4,29 lei fiecare. Carrefour.
3: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
5: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
6: Sunetul motoarelor legendare revine în România. Grand Rally Tour aduce cele mai spectaculoase supercaruri într-un show al eleganței și pasiunii pentru automobile. Iar Radio Impuls este radioul oficial al evenimentului. Vino să trăiești atmosfera uneia dintre cele mai exclusiviste evenimente auto din țară. București, te așteptăm pe data de 21 august ora 20. București, Mall Vitan. Grand Rally Tour, 18-22 august. Un eveniment susținut de Healthy.ro, Audio Monkey, Work Hotel și Spa. Here we
7: go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Rafal, 5 de vară și 0 stres. Oriunde ai fi, vacanța se aude cel mai bine aici. Dimineața de vacanță cu Andreea Remețan.

Yes, morenito am ascultat. Bună dimineața din nou, dragilor. Mă uit la colegii mei de la social media. Se uită și ei la mine. Vor să filmeze, așa că o să-i aștept. Am clipit de două ori, gata.

Europa și anume eclipsa. În doar câteva zile, pe 12 august, milioane de oameni vor ridica ochii pe cer pentru eclipsa totală de soare, prima vizibilă din Europa după cea din 1999. Ei bine, în România aceasta se va vedea doar parțial, dar în Spania, Islanda și Groenlanda, soarele va dispărea complet pentru câteva minute, iar NASA anunță că va trimite un avion la 15.000 de metri altitudine ca să urmărească umbra lunii și să prelungească acest spectacol. Acum mai rămâne un singur lucru de rezolvat și anume să nu fie nori, dar totuși dacă vreți să vedeți eclipsa în toată splendoarea ei, poate vă luați un bilet de avion către Spania. Pentru că nordul Spaniei este una dintre cele mai bune opțiuni, acolo soarele va fi acoperit complet,

britanici, dar cercetătorii au descoperit că utilizatorii de trotinete au un risc de peste 3 ori mai mare să-și spargă capul la propriu decât motocicliștii. Un posibil motiv ar fi roțile mici care fac trotineta mai instabilă la gropi sau la borduri și mai există

Sargardul, un motociclist mergând fără mâini la 120 de km la oră, da, fără mâini, pe semne dorea să se întindă un pic, și un altul mergând fără echipament, tot așa pe motocicletă la viteză mare, era îmbrăcat doar în tricou și în pantaloni scurți, vai de pielicica lui, dacă ar fi pățit ceva, nu-l vedeam bine.

0: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Între 7 și 11 august, roșii sărănești 7 lei 49 kg, Fragedo pulpe de pui 14 lei 99 kg și artesana kefir de 350 de ml 5 lei 79. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
2: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu e o metodă de disciplinare. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Caterina Boariu ne aduce știrile. Bună dimineața!
1: Bună dimineața! Încă o mașină a ajuns 10 de metri în gol pe Transfăgărășan după ce șoferul a coborât pentru a face fotografii și nu a tras frâna de mână. Autoturismul a părăsit carosabilul și s-a rostogolit printre stânci. Din fericire, nimeni nu se afla în mașină. Este al doilea incident de acest fel din această vară. Eclipsa de soare va putea fi observată miercuri și în România, dar doar parțial în vestul și nord-vestul țării. Acoperirea va ajunge la maximum 34%. Eclipsa va fi totală în Spania și în alte câteva țări unde interesul pentru fenomen este deja foarte mare. Trotinetele electrice sunt interzise în parcurile din sectorul 1, dar și în piețe, târguri sau anumite spații verzi. Decizia vine după numeroase situații în care pietonii au fost puși în pericol de trotinetele care circulau pe aleile aglomerate. Cei care încarcă regulile pot primi amenzi de până la 5.000 de lei. O tânără de 19 ani a fost la un pas de o tragedie după ce a traversat calea ferată din gara Mangalia cu căștile în urechi și muzica la volum ridicat. Fata nu a auzit trenul și a fost acroșată fiind proiectată sub garnitură. Medicii atrag atenția că folosirea căștilor reduce atenția și capacitatea de a percepe pericolele din jur. Filmul Odiseea, regizat de Christopher Nolan, începe să influențeze turismul din Grecia. Rezervările pentru vacanțe în mai multe destinații elene au crescut după lansarea producției, iar Corfu se află în centrul interesului. Mii de români aleg anual insula grecească pentru vacanțele lor. Steagul roșu a fost arborat pe litoral în cel mai aglomerat weekend al sezonului din cauza mării extrem de agitate. Un bărbat de 56 de ani a murit înnecat în Mamaia, iar în Eforie Nord, jandarmii au intervenit pentru a scoate turiștii din apă. Siesta spaniolă ar putea ajunge și în restaurantele românești. Pe fondul caniculei, al scăderii consumului și al costurilor tot mai mari, unii patroni caută soluții pentru reducerea cheltuielilor. Unele localuri funcționează doar 5 zile pe săptămână, iar altele își cheamă angajații la muncă abia după amiază. Distracție și muzică în weekend la Summerwell pe domeniul Știrbei din Buftea. Festivalul s-a încheiat după 3 zile de concerte, iar pe scenă a urcat și celebrul artist australian Nick Cave. Mii de oameni au cântat și au dansat până în ultima seară. 7 din 10 românii se așteaptă la cheltuieli mai mari în august, cu aproximativ 26% peste nivelul obișnuit, arată un sondaj. Cei mai mulți bani merg către cheltuielile curente, ieșiri și vacanțe. Când bugetul nu ajunge, 32% dintre românii spun că vor apela la economii. Atât la știri, eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls!

0: activează-ți cupoanele Kaufland Card Extra. Ulei de floarea soarelui 1 litru 6,79 lei. Cibo exclusiv, cafea măcinată de 500 de grame 34 de lei 99 și cozel pachet de 6 la 0,33 litri 19 lei 99. Kaufland.
1: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tari oferte. Comanda aer condiționat Starlight la doar 1099 lei cu minus 10% extra pe loc și combina Samsung la 2499 lei cu minus 10% extra pe loc. EMAG.
2: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
3: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Cotlet de porc fără os la 1,59 lei per 100 de grame prin Lidl Plus. Cafea Boabe Espresso Cremoso Belarom 1 kg la 49,99 lei prin Lidl Plus. Și pastă de dinți Sensodyne 100 de ml la 15,59 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
4: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
5: Sunetul motoarelor legendare revine în România. Grand Rally Tour aduce cele mai spectaculoase supercaruri într-un show al eleganței și pasiunii pentru automobile. Iar Radio Impuls este radioul oficial al evenimentului. Vino să trăiești atmosfera uneia dintre cele mai exclusiviste evenimente auto din țară. București, te așteptăm pe data de 21 august ora 20. București, Molvitan. Grand Rally Tour, 18-22 august. Un eveniment susținut de Healthy.ro, Audio Monkey, Work Hotel și Spa. Here we go.
4: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up.
6: Only the hits you love.

0: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
1: Vecinul bun se recunoaște după generozitate, iar săptămâna după prospețime. Ca să începi săptămâna fresh, vină la vitrina asistată, unde reducerea este de 25% la toată gama de brânzeturi și cașcaval. Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni!
2: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
1: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
3: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio.
4: Vara îți aduce soare. București Mall îți aduce Summer Sales. Tu vino cu pofta de smart shopping. Ținutele care atrag toate privirile te așteaptă acum la prețuri care te conving să le și iei acasă. Descoperă reducerile sezonului în magazinele preferate și bucură-te de shopping pe vibe-ul tău. București Mall. Vibe de București.
3: Here we go. Radio Impuls București pe 88 FM.

0: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
1: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: Îi vezi? Crezi că poți să faci și tu la fel?
3: Eu? Cum să nu? Ah!

0: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
1: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
2: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe.

0: XXL din România la 0,99 lei kilogramul și mere roșii la 3,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Sunetul motoarelor legendare revine în România. Grand Rally Tour aduce cele mai spectaculoase supercaruri într-un show al eleganței și pasiunii pentru automobile. Iar Radio Impuls este radioul oficial al evenimentului. Vino să trăiești atmosfera uneia dintre cele mai exclusiviste evenimente auto din țară. București, te așteptăm pe data de 21 august ora 20. București, Molvitan. Grand Rally Tour, 18-22 august. Un eveniment susținut de Healthy.ro, Audio Monkey, Work Hotel și Spa. Here we
2: go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Acum avem o surpriză pentru voi.
1: Yay!
2: Mă duc până la vecinul.
3: Cumpără de 200 de lei, activează-ți participarea în Kaufland Card Extra la tombola vecinilor buni și săptămâna aceasta poți câștiga o Dacia Bigster, 20 de aparate de înghețată sau puncte extra. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
4: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
5: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
4: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
6: Farmacia inimii Catena.
7: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
8: Săptămâna XXL revine la Lidl. Haide să faci cumpărături în stil mare. La Lidl ai telemea în saramură Milbona 1,25 kg la 39,99 lei și mix înghețată mini pe băț Bon Gelati 16x50 ml la 20,35 lei. Descoperă toate ofertele săptămânale în catalogul online sau în aplicația Lidl Plus. Lidl. De 15 ani știi că merită.
9: Cât trăiește un nou hit? Depinde cât este de iubit. Vino în Hot 40, Republica Hiturilor, și votează ce piese guvernează pe radioimpuls.ro.
10: Săptămâna aceasta, pe primul loc în Hot 40, este Emma cu Noaptea.
9: Hot 40, sâmbătă de la ora 12 cu Alin Scrob la Radio Impuls. Mainstream Radio.
11: Here we go.
9: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio.
1: Blind, didn't see the context.

0: reducem prețurile la sute de produse. Până pe 12 august, ai spaghetti Barilla numărul 5, 400 de grame, o cutie la 4,89 lei sau 3 cutii la 4,49 lei fiecare și mure românești 125 de grame, o caserolă la 5,89 lei sau două caserole la 4,29 lei fiecare. Carrefour.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!
2: Vara aceasta trăiește magia muzicii la Castelul Calnochi din Micloșoara. Seria Calnochi Castle Concerts revine cu Cinematic Summer Open Air. 14 august, Beyond Time, Interstellar and Gladiator. 5 septembrie, Epic Movie Soundtracks, Visions of Vangelis. Bilete la 250 de lei, cu cină tip bufet inclusă și after party sub stele, pe eventim.ro. Calnochi Castle Concerts.
1: Asculți Radio Impuls București pe 88.

0: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tare oferte. Comandă piscină Intex la doar 449 lei cu minus 25% extra pe loc și trambulină MAPI la 619 lei cu minus 25% extra pe loc. EMAG.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
3: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88

Bine te-am găsit la știri! Astăzi a început sesiunea de toamna bacalaureatului 2026 cu proba la limba și literatura română. Peste 33.000 de candidați s-au înscris la toate probele sau doar la cele nepromovate în sesiunile anterioare. Ultima probă este programată pe 13 august, iar rezultatele finale vor fi afișate pe 24 august. Nivelul Dunării a crescut net cu 8 cm după scufundarea barajelor. Prognozele actuale arată că operațiunea va asigura încă 9 zile de funcționare pentru unitatea 2 a centralei de la Cernavodă. Un echipaj al ambulanței Cluj a fost atacat cu bâte, topoare și pietre în Recea Cristuri pe fondul unor zvonuri false de pe TikTok despre o presupusă ambulanță care fură copii. Șoferul a fost rănit la ochi și operat. Trei tineri cu vârste de 18, 22 și 24 de ani au fost reținuți. O tânără de 27 de ani din Dorohoi a ajuns la spital după ce și-a prins degetul într-un mixer manual de bucătărie. Femeia s-a prezentat la unitatea medicală cu aparatul prins de mână, iar medicii au cerut ajutorul pompierilor. Salvatorii au folosit echipamente de descarcerare și au eliberat-o. Primele ieftiniri se văd la pompele de carburant după plafonarea adaosului comercial. Prețurile au scăzut cu aproximativ 10 bani pe litru, reducere considerată prea mică de mulți șoferi. O nouă ieftinire este posibilă după 16 august, odată cu intrarea în vigoare a accizei dinamice. Steagul roșu a fost arborat pe litoral în cel mai aglomerat weekend al sezonului din cauza mării extrem de agitate. Un bărbat de 56 de ani a murit înnecat în Mamaia, iar în Eforie Nord, jandarmii au intervenit pentru a scoate turiștii din apă. Cel mai nou film regizat de Radu Jude, Jurnalul unei cameriste, ajunge în selecția a doua dintre cele mai importante festivaluri de film din lume, Toronto International Film Festival și New York Film Festival. Lungmetrajul a avut premiera mondială la Cannes și continuă astfel parcursul internațional. Tinerii europeni pierd forță, flexibilitate și rezistență fizică, arată un studiu care a analizat peste 417.000 de copii și adolescenți cu vârste între 6 și 16 ani. Datele din 20 de țări indică o deteriorare constantă a condiției fizice în ultimele 6 decenii. Distracție și muzică în weekend la Summerwell pe domeniul Știrbei din Buftea. Festivalul s-a încheiat după 3 zile de concerte, iar pe scenă a urcat și celebrul artist australian Nick Cave. Mii de oameni au cântat și au dansat până în ultima seară. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

place atunci când ne strângem așa mai mult, stăm la o bârfă, mai ascultăm o piesă, vă mai întreb câte ceva, mai răspundeți și voi, de ce nu, la 0754 222 99.

0: Break și The Motans cu Pedro în Blue vin cu ține mă minte.
1: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tari oferte. Comandă aer condiționat Starlight la doar 1099 lei cu minus 10% extra pe loc și combină Samsung la 2499 lei cu minus 10% extra pe loc. EMAG.
2: Cu noi marti ești apreciat și ai milioane.

0: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
1: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
2: Vara îți aduce soare. București Mall îți aduce Summer Sales. Tu vino cu pofta de smart shopping. Ținutele care atrag toate privirile te așteaptă acum la prețuri care te conving să le și iei acasă. Descoperă reducerile sezonului în magazinele preferate și bucură-te de shopping pe vibe-ul tău. București Mall. Vibe de București.
3: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

mama deci de când îl aștept și ce crezi? M-a sunat curierul, ci că e la ușă. Dar normal că n-am primit niciun mesaj înainte și atunci îi întreb pe colegii noștri curieri care ne ascultă. Ce să fac? Ce să fac? Să vină mâine, aia e, n-ai ce să mai faci, bani să fie de...

e plecată, ce să mai e? O bandă cei care nu și-au dat seama, da? Hai să aveți spor la livrat, vorbesc cu curierii, eroii noștri care livrează în fiecare zi și la clienții care au deprimit colete, înseamnă că stați bine cu banii, mai e bună la salariu ceva, dar deocamdată viața e făcută să faci cumpărături sau să fie trăită, nu sunt

0: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
1: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
2: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio.
3: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România. Mall in One.
2: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Hit me.

0: Summertime vibes.
1: Summer's on.
2: Radio Impulse.
0: Let's go.

Ambulanță care să fure copii în urma incidentului grav din Cluj, în care o autospecială a fost atacată după propagarea pe TikTok a dezinformării că ambulanțe negre fură copii. Performanță istorică pentru România la Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială desfășurată în Kazahstan. Cei 8 elevi români s-au întors acasă cu 8 medalii, 3 de aur, 2 de argint și 3 de bronz. Tinerii au fost întâmpinați pe aeroportul Otopeni cu aplauze și urale. Siesta spaniolă ar putea ajunge și în restaurantele românești. Pe fondul caniculei, al scăderii consumului și al costurilor tot mai mari, unii patroni caută soluții pentru reducerea cheltuielilor. Unele localuri funcționează doar 5 zile pe săptămână, iar altele își cheamă angajații la muncă abia după amiază. Apa de cocos câștigă tot mai mult teren în preferințele românilor, mai ales în timpul verii. Dacă înainte era asociată cu vacanțele tropicale, acum se găsește în aproape toate supermarketurile și este aleasă pentru hidratare sau folosită în deserturi. Vânzările au crescut puternic în ultima perioadă. 7 din 10 români se așteaptă la cheltuieli mai mari în august, cu aproximativ 26% peste nivelul obișnuit, arată un sondaj. Cei mai mulți bani merg către cheltuielile curente, ieșiri și vacanțe. Când bugetul nu ajunge, 32% dintre români spun că vor apela la economii. O iubire de o vară. August Theory face furori pe TikTok și susține că ultima lună de vară aduce reevaluări în relații și uneori despărțiri. Psihologii spun însă că nu este o teorie științifică. Totuși, revenirea la rutina de zi cu zi după vacanță îi poate face pe oamenii să-și analizeze mai atent relațiile. Un cuplu de portughezi din Funceala a avut parte de o nuntă de neuitat după ce aproximativ 2000 de oameni au venit să-i fotografieze. Motivul? Tinerii au fost confundați cu Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez, despre care presa internațională anunțase că s-ar căsători la aceeași catedrală. Filmul Odiseea, regizat de Christopher Nolan, începe să influențeze turismul din Grecia. Rezervările pentru vacanțe în mai multe destinații elene au crescut după lansarea producției, iar Corfu se află în centrul interesului. Mii de români aleg anual insula grecească pentru vacanțele lor. Distracție și muzică în weekend la Summerwell pe domeniul Știrbei din Buftea. Festivalul s-a încheiat după 3 zile de concerte, iar pe scenă a urcat și celebrul artist australian Nick Cave. Mii de oameni au cântat și au dansat până în ultima seară. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

foarte, foarte mulți oameni. Deci, cercetătorii susțin că studiul ăsta contrazice credința comună, nu? Că, domnule, social media este dăunătoare din punct de vedere psihologic. Într-adevăr,

0: Se aude imediat.
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 12 august ai spaghetti Barilla numărul 5, 400 de grame, o cutie la 4,89 lei sau 3 cutii la 4,49 lei fiecare și more românești 125 de grame, o caserolă la 5,89 lei sau două caserole la 4,29 lei fiecare. Carrefour.
2: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
3: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
4: Sunetul motoarelor legendare revine în România. Grand Rally Tour aduce cele mai spectaculoase supercaruri într-un show al eleganței și pasiunii pentru automobile. Iar Radio Impuls este radioul oficial al evenimentului. Vino să trăiești atmosfera uneia dintre cele mai exclusiviste evenimente auto din țară. București, te așteptăm pe data de 21 august ora 20. București, Mall Vitan. Grand Rally Tour, 18-22 august. Un eveniment susținut de Healthy.ro, Audio Monkey, Work Hotel și Spa. Here we go.
5: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

momentul în care îi dai AI-ului să-ți facă orice, la modul că le scrie cineva un mesaj, îți scrie un mail, trebuie să-i răspunzi cuiva. Și zice AI-ului să-ți facă răspunsul. E, în momentul în care nu mai ai internet,

Fiul, care-i treaba cu Fade? Vă zic eu că l-am cunoscut, e un băiat super de treabă. M-am și Enrique Iglesias, de data asta Back in Time-ul lor, e bine cu o piesă din 1991. Be With You se aude imediat.

mai în vârst așa puțin, că Cabron s-a lansat prin 1999, a debutat cu trupa Codul Penal. Deci eu l-am cunoscut pe Cabron, cred că acum vreo 20 de ani.

0: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
1: Cât trăiește un nou hit? Depinde cât este de iubit. Vino în Hot 40, Republica Hiturilor, și votează ce piese guvernează pe radioimpuls.ro.
2: Săptămâna aceasta, pe primul loc în Hot 40, este Emma cu Noaptea.
1: Hot 40, sâmbătă de la ora 12 cu Alin Scrob la Radio Impuls. Mainstream Radio. Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Bine te-am găsit la știri! Timișoara își redescoperă patrimoniul industrial și îl transformă în atracții pentru public. Foste spații tehnice și construcții uitate sunt acum deschise turiștilor. Unul oferă o priveliște de la peste 50 de metri înălțime, iar altul găzduiește sute de evenimente în fiecare an. O eclipsă de soare va putea fi observată miercuri și în România doar parțial. În vestul și nord-vestul țării, acoperirea va ajunge la maximum 34%. Eclipsa va fi totală în Spania și în alte câteva țări, unde interesul pentru fenomen este deja foarte mare. Trotinetele electrice sunt interzise în parcurile din sectorul 1, dar și în piețe, târguri sau anumite spații verzi. Decizia vine după numeroasele situații în care pietonii au fost puși în pericol de trotinetele care circulau pe aleile aglomerate. Cei care încalcă regulile pot primi amenzi de până la 5.000 de lei. Încă o mașină a ajuns 10 de metri în gol pe Transfăgărășan după ce șoferul a coborât pentru a face fotografii și nu a tras frâna de mână. Autoturismul a părăsit carosabilul și s-a rostogolit printre stânci. Din fericire, nimeni nu se afla în mașină. Este al doilea incident de acest fel din această vară. O tânără de 19 ani a fost la un pas de o tragedie după ce a traversat calea ferată din gara Mangalia cu căștile în urechi și muzica la volum ridicat. Fata nu a auzit trenul și a fost acroșată fiind proiectată sub garnitură. Medicii atrag atenția că folosirea căștilor reduce atenția și capacitatea de a percepe pericolele din jur. Primele ieftiniri se văd la pompele de carburant după plafonarea adaosului comercial. Prețurile au scăzut cu aproximativ 10 bani pe litru, reducere considerată prea mică de mulți șoferi. O nouă ieftinire este posibilă după 16 august, odată cu intrarea în vigoare a accizei dinamice. Cel mai nou film regizat de Radu Jude, Jurnalul unei cameriste, ajunge în selecția a doua dintre cele mai importante festivaluri de film din lume, Toronto International Film Festival și New York Film Festival. Lungmetrajul a avut premiera mondială la Cannes și continuă astfel parcursul internațional. Tinerii europeni pierd forță, flexibilitate și rezistență fizică, arată un studiu care a analizat peste 417.000 de copii și adolescenți cu vârste între 6 și 16 ani. Datele din 20 de țări indică o deteriorare constantă a condiției fizice în ultimele 6 decenii. Distracție și muzică în weekend la Summerwell pe domeniul Știrbei din Buftea. Festivalul s-a încheiat după 3 zile de concerte, iar pe scenă a urcat și celebrul artist australian Nick Cave. Mii de oameni au cântat și au dansat până în ultima seară. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boarivu. Rămâi cu Radio Impuls. Radio Impuls. Let's go! Asculți Hit Siesta cu Grig. Radio Impuls.

dedici, mai ales când ești în concediu și undeva la mare, unde poți să știi despre ceea ce vorbești atunci când îi zici I'm in love with the shape of you. Hai că v-am dat idei, sau puteți să dați tare melodia când treceți.

că n-avem, cum îi zice, viscol și zăpadă, cum se mai întâmplă iarna, dar uite că și vara au comit, este un tânăr care a vrut să escaladeze niște stânci în munții Banatului, în județul Caraseverin, mai exact pe cheile Rudăriei. Nu știam de cheile Rudăriei,

băi, are niște șlapi a întâia. Ia stați să văd așa. Sunt de firmă? Nu, nu sunt de firmă. Sunt niște șlapi normali. S-a apucat de alpinism în șlapi. Bravo, bravo! Țin-o tot așa. Noi mergem mai departe. Noi o ținem cu muzică, că asta este safe. Nu uita, șlapi doar la mare sau prin curte.

0: se aude imediat. Hai!
1: Acum avem o surpriză pentru voi.
0: Mă duc până la vecinul.
2: Cumpără de 200 de lei, activează-ți participarea în Kaufland Card Extra la tombola vecinilor buni și săptămâna aceasta poți câștiga o Dacia Bigster, 20 de aparate de înghețată sau puncte extra. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
3: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
4: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
5: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România. Mall in One.
6: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Săptămâna XXL revine la Lidl. Haide să faci cumpărături în stil mare. La Lidl ai telemea în saramură Milbona 1,25 kg la 39,99 lei și mix înghețată mini pe băț Bongelati 16x50 de mililitri la 20,35 lei. Descoperă toate ofertele săptămânale în catalogul online sau în aplicația Lidl Plus. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tare oferte. Comandă piscină Intex la doar 449 lei cu minus 25% extra pe loc și trambulină MAPI la 619 lei cu minus 25% extra pe loc. EMAG.
2: Vecinul bun se recunoaște după generozitate, iar săptămâna după prospețime. Ca să începi săptămâna fresh, vină la vitrina asistată, unde reducerea este de 25% la toată gama de brânzeturi și cașcaval. Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni!
3: Vara aceasta trăiește magia muzicii la Castelul Calnoki din Micloșoara. Seria Calnoki Castle Concerts revine cu Cinematic Summer Open Air, 14 august, Beyond Time, Interstellar and Gladiator, 5 septembrie, Epic Movie Soundtracks, Visions of Vangelis. Bilete la 250 de lei, cu cină tip bufet inclusă și after party sub stele, pe eventim.ro. Calnoki Castle Concerts.
4: Here we go! Asculți Radio Impuls București pe 88.

Bine te-am găsit la știri! Astăzi a început sesiunea de toamna bacalaureatului 2026 cu proba la limba și literatura română. Peste 33.000 de candidați s-au înscris la toate probele sau doar la cele nepromovate în sesiunile anterioare. Ultima probă este programată pe 13 august, iar rezultatele finale vor fi afișate pe 24 august. Nivelul Dunării a crescut net cu 8 cm după scufundarea barajelor. Prognozele actuale arată că operațiunea va asigura încă 9 zile de funcționare pentru unitatea 2 a centralei de la Cernavodă. Un echipaj al ambulanței Cluj a fost atacat cu bâte, topoare și pietre în Recea Cristuri pe fondul unor zvonuri false de pe TikTok despre o presupusă ambulanță care fură copii. Șoferul a fost rănit la ochi și operat. Trei tineri cu vârste de 18, 22 și 24 de ani au fost reținuți. O tânără de 27 de ani din Dorohoi a ajuns la spital după ce și-a prins degetul într-un mixer manual de bucătărie. Femeia s-a prezentat la unitatea medicală cu aparatul prins de mână, iar medicii au cerut ajutorul pompierilor. Salvatorii au folosit echipamente de descarcerare și au eliberat-o. Primele ieftiniri se văd la pompele de carburant după plafonarea adaosului comercial. Prețurile au scăzut cu aproximativ 10 bani pe litru, reducere considerată prea mică de mulți șoferi. O nouă ieftinire este posibilă după 16 august, odată cu intrarea în vigoare a accizei dinamice. Steagul roșu a fost arborat pe litoral în cel mai aglomerat weekend al sezonului din cauza mării extrem de agitate. Un bărbat de 56 de ani a murit înnecat în Mamaia, iar în Eforie Nord, jandarmii au intervenit pentru a scoate turiștii din apă. Cel mai nou film regizat de Radu Jude, Jurnalul unei cameriste, ajunge în selecția a doua dintre cele mai importante festivaluri de film din lume, Toronto International Film Festival și New York Film Festival. Lungmetrajul a avut premiera mondială la Cannes și continuă astfel parcursul internațional. Tinerii europeni pierd forță, flexibilitate și rezistență fizică, arată un studiu care a analizat peste 417.000 de copii și adolescenți cu vârste între 6 și 16 ani. Datele din 20 de țări indică o deteriorare constantă a condiției fizice în ultimele 6 decenii. Distracție și muzică în weekend la Summerwell pe domeniul Știrbei din Buftea. Festivalul s-a încheiat după 3 zile de concerte, iar pe scenă a urcat și celebrul artist australian Nick Cave. Mii de oameni au cântat și au dansat până în ultima seară. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

0: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
1: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tare oferte. Comandă aer condiționat Starlight la doar 1099 lei cu minus 10% extra pe loc și combină Samsung la 2499 lei cu minus 10% extra pe loc. EMAG.
3: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
4: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
3: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
5: Farmacia inimii Catena.
6: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
7: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au strânit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
8: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Cotlet de porc fără os la 1,59 lei per 100 de grame prin Lidl Plus, cafea boabe espresso cremoso Belarom 1 kg la 49,99 lei prin Lidl Plus și pastă de dinți Sensodyne 100 de ml la 15,59 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
9: Vara îți aduce soare. București Mall îți aduce Summer Sales. Tu vino cu pofta de smart shopping. Ținutele care atrag toate privirile te așteaptă acum la prețuri care te conving să le și iei acasă. Descoperă reducerile sezonului în magazinele preferate și bucură-te de shopping pe vibe-ul tău. București Mall. Vibe de București.
10: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Let me
11: get louder. The hits are on.
12: Summertime vibes.
13: Summer's off.
14: Radio

0: oțel din România la 0,99 lei kilogramul și mere roșii la 3,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Îi vezi? Crezi că poți să faci și tu la fel?
2: Eu? Cum să nu?
1: Ah, da, uitasem. Vrut să

0: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. Yeah. EMAG.
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 12 august ai spaghetti Barilla numărul 5, 400 de grame, o cutie la 4,89 lei sau 3 cutii la 4,49 lei fiecare și mure românești 125 de grame, o caserolă la 5,89 lei sau două caserole la 4,29 lei fiecare. Carrefour.
2: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
3: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Bine te-am găsit la știri. MAI atrage atenția că nu există niciun caz de ambulanță care să fure copii în urma incidentului grav din Cluj, în care o autospecială a fost atacată după propagarea pe TikTok a dezinformării că ambulanțe negre fură copii. Performanță istorică pentru România la Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială desfășurată în Kazahstan. Cei 8 elevi români s-au întors acasă cu 8 medalii, 3 de aur, 2 de argint și 3 de bronz. Tinerii au fost întâmpinați pe aeroportul Otopeni cu aplauze și urale. Siesta spaniolă ar putea ajunge și în restaurantele românești. Pe fondul caniculei, al scăderii consumului și al costurilor tot mai mari, unii patroni caută soluții pentru reducerea cheltuielilor. Unele localuri funcționează doar 5 zile pe săptămână, iar altele își cheamă angajații la muncă abia după amiază. Apa de cocos câștigă tot mai mult teren în preferințele românilor, mai ales în timpul verii. Dacă înainte era asociată cu vacanțele tropicale, acum se găsește în aproape toate supermarketurile și este aleasă pentru hidratare sau folosită în deserturi. Vânzările au crescut puternic în ultima perioadă. 7 din 10 români se așteaptă la cheltuieli mai mari în august, cu aproximativ 26% peste nivelul obișnuit, arată un sondaj. Cei mai mulți bani merg către cheltuielile curente, ieșiri și vacanțe. Când bugetul nu ajunge, 32% dintre români spun că vor apela la economii. O iubire de o vară. August Teori face furori pe TikTok și susține că ultima lună de vară aduce reevaluări în relații și uneori despărțiri. Psihologii spun însă că nu este o teorie științifică. Totuși, revenirea la rutina de zi cu zi după vacanță îi poate face pe oamenii să-și analizeze mai atent relațiile. Un cuplu de portughezi din Funchal a avut parte de o nuntă de neuitat după ce aproximativ 2000 de oameni au venit să-i fotografieze. Motivul? Tinerii au fost confundați cu Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez, despre care presa internațională anunțase că s-ar căsători la aceeași catedrală. Filmul Odiseea, regizat de Christopher Nolan, începe să influențeze turismul din Grecia. Rezervările pentru vacanțe în mai multe destinații elene au crescut după lansarea producției, iar Corfu se află în centrul interesului. Mii de români aleg anual insula grecească pentru vacanțele lor. Distracție și muzică în weekend la Summerwell pe domeniul Știrbei din Buftea. Festivalul s-a încheiat după 3 zile de concerte, iar pe scenă a urcat și celebrul artist australian Nick Cave. Mii de oameni au cântat și au dansat până în ultima seară. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

0: diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
1: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
2: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
4: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
5: Sunetul motoarelor legendare revine în România. Grand Rally Tour aduce cele mai spectaculoase supercaruri într-un show al eleganței și pasiunii pentru automobile. Iar Radio Impuls este radioul oficial al evenimentului. Vino să trăiești atmosfera uneia dintre cele mai exclusiviste evenimente auto din țară. București, te așteptăm pe data de 21 august ora 20. București, Molvitan. Grand Rally Tour, 18-22 august. Un eveniment susținut de Healthy.ro, Audio Monkey, Work Hotel și Spa. Here we go.
6: Asculți Radio Impuls București pe 88.

0: Starea reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
1: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party! Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone! La Radio Impuls. Mainstream Radio.
2: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88.4.

Bine te-am găsit la știri! Timișoara își redescoperă patrimoniul industrial și îl transformă în atracții pentru public. Foste spații tehnice și construcții uitate sunt acum deschise turiștilor. Unul oferă o priveliște de la peste 50 de metri înălțime, iar altul găzduiește sute de evenimente în fiecare an. O eclipsă de soare va putea fi observată miercuri și în România doar parțial. În vestul și nord-vestul țării, acoperirea va ajunge la maximum 34%. Eclipsa va fi totală în Spania și în alte câteva țări, unde interesul pentru fenomen este deja foarte mare. Trotinetele electrice sunt interzise în parcurile din sectorul 1, dar și în piețe, târguri sau anumite spații verzi. Decizia vine după numeroasele situații în care pietonii au fost puși în pericol de trotinetele care circulau pe aleile aglomerate. Cei care încalcă regulile pot primi amenzi de până la 5.000 de lei. Încă o mașină a ajuns 10 de metri în gol pe Transfăgărășan după ce șoferul a coborât pentru a face fotografii și nu a tras frâna de mână. Autoturismul a părăsit carosabilul și s-a rostogolit printre stânci. Din fericire, nimeni nu se afla în mașină. Este al doilea incident de acest fel din această vară. O tânără de 19 ani a fost la un pas de o tragedie după ce a traversat calea ferată din gara Mangalia cu căștile în urechi și muzica la volum ridicat. Fata nu a auzit trenul și a fost acroșată fiind proiectată sub garnitură. Medicii atrag atenția că folosirea căștilor reduce atenția și capacitatea de a percepe pericolele din jur. Primele ieftiniri se văd la pompele de carburant după plafonarea adaosului comercial. Prețurile au scăzut cu aproximativ 10 bani pe litru, reducere considerată prea mică de mulți șoferi. O nouă ieftinire este posibilă după 16 august, odată cu intrarea în vigoare a accizei dinamice. Cel mai nou film regizat de Radu Jude, Jurnalul unei cameriste, ajunge în selecția a doua dintre cele mai importante festivaluri de film din lume, Toronto International Film Festival și New York Film Festival. Lungmetrajul a avut premiera mondială la Cannes și continuă astfel parcursul internațional. Tinerii europeni pierd forță, flexibilitate și rezistență fizică, arată un studiu care a analizat peste 417.000 de copii și adolescenți cu vârste între 6 și 16 ani. Datele din 20 de țări indică o deteriorare constantă a condiției fizice în ultimele 6 decenii. Distracție și muzică în weekend la Summerwell pe domeniul Știrbei din Buftea. Festivalul s-a încheiat după 3 zile de concerte, iar pe scenă a urcat și celebrul artist australian Nick Cave. Mii de oameni au cântat și au dansat până în ultima seară. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu.

0: Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 12 august ai spaghetti Barilla numărul 5, 400 de grame, o cutie la 4,89 lei sau 3 cutii la 4,49 lei fiecare și more românești 125 de grame, o caserolă la 5,89 lei sau două caserole la 4,29 lei fiecare. Carrefour.
1: Îi vezi? Crezi că poți să faci și tu la fel?
2: Eu? Cum să nu?
1: Ah, da, uitasem. Vreau să

0: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
1: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
3: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România. Mall in One.
2: Go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: asediu și tu ai auzit concediu? Sunt simptome clare că abia aștepți vacanța. Vrei să explorezi orașe vechi sau să simți briza mării? Acum ai net în roaming la cartela Vodafone de la 4 euro credit. Bucură-te de vară așa cum ai așteptat tot anul. Detalii în magazine și pe Vodafone.ro. Vodafone.
1: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tare oferte. Comandă piscină Intex la doar 449 lei cu minus 25% extra pe loc și trambulină MAPI la 619 lei cu minus 25% extra pe loc. EMAG.
2: Vecinul bun se recunoaște după generozitate, iar săptămâna după prospețime. Ca să începi săptămâna fresh, vină la vitrina asistată, unde reducerea este de 25% la toată gama de brânzeturi și cașcaval. Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
3: Cât trăiește un nou hit? Depinde cât este de iubit. This is what I want every weekend, weekend, weekend, weekend. Republica hiturilor și votează ce piese guvernează pe radioimpuls.ro.
4: Săptămâna aceasta, pe primul loc în Hot 40, este Emma cu Noaptea.
3: Hot 40, sâmbătă de la ora 12 cu Alin Scrob la Radio Impuls. Mainstream Radio. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Nine brown eyes.
1: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă de la 9. Party Zone la Radio Impuls.

Even Steven in the mix.

0: asediu și tu ai auzit concediu, sunt simptome clare că abia aștepți vacanța. Vrei să explorezi orașe vechi sau să simți briza mării? Acum ai net în roaming la cartela Vodafone de la 4 euro credit. Bucură-te de vară așa cum ai așteptat tot anul. Detalii în magazine și pe Vodafone.ro. Vodafone.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
3: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
4: Sunetul motoarelor legendare revine în România. Grand Rally Tour aduce cele mai spectaculoase supercaruri într-un show al eleganței și pasiunii pentru automobile. Iar Radio Impuls este radioul oficial al evenimentului. Vino să trăiești atmosfera uneia dintre cele mai exclusiviste evenimente auto din țară. București, te așteptăm pe data de 21 august ora 20. București, Molvitan. Grand Rally Tour, 18-22 august. Un eveniment susținut de Healthy.ro, Audio Monkey, Work Hotel și Spa. Here we
5: go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Acum avem o surpriză pentru voi.
1: Yeah! Mă duc până la vecinul.
2: Cumpără de 200 de lei, activează-ți participarea în Kaufland Card Extra la tombola vecinilor buni și săptămâna aceasta poți câștiga o Dacia Bigster, 20 de aparate de înghețată sau puncte extra. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
3: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
4: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
1: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: trăiește un nou hit. Depinde cât este de iubit. Vino în Hot 40, Republica Hiturilor, și votează ce piese guvernează pe radioimpuls.ro.
1: Săptămâna aceasta, pe primul loc în Hot 40, este Emma cu Noaptea.
0: Hot 40, sâmbătă de la ora 12 cu Alin Scrob la Radio Impuls. Mainstream Radio. Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dns.ro. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Bine te-am găsit la știri! Astăzi a început sesiunea de toamna bacalaureatului 2026 cu proba la limba și literatura română. Peste 33.000 de candidați s-au înscris la toate probele sau doar la cele nepromovate în sesiunile anterioare. Ultima probă este programată pe 13 august, iar rezultatele finale vor fi afișate pe 24 august. Nivelul Dunării a crescut net cu 8 cm după scufundarea barajelor. Prognozele actuale arată că operațiunea va asigura încă 9 zile de funcționare pentru unitatea 2 a centralei de la Cernavodă. Un echipaj al ambulanței Cluj a fost atacat cu bâte, topoare și pietre în Recea Cristur pe fondul unor zvonuri false de pe TikTok despre o presupusă ambulanță care fură copii. Șoferul a fost rănit la ochi și operat. Trei tineri cu vârste de 18, 22 și 24 de ani au fost reținuți. O tânără de 27 de ani din Dorohoi a ajuns la spital după ce și-a prins degetul într-un mixer manual de bucătărie. Femeia s-a prezentat la unitatea medicală cu aparatul prins de mână, iar medicii au cerut ajutorul pompierilor. Salvatorii au folosit echipamente de descarcerare și au eliberat-o. Primele ieftiniri se văd la pompele de carburant după plafonarea adaosului comercial. Prețurile au scăzut cu aproximativ 10 bani pe litru, reducere considerată prea mică de mulți șoferi. O nouă ieftinire este posibilă după 16 august, odată cu intrarea în vigoare a accizei dinamice. Steagul roșu a fost arborat pe litoral în cel mai aglomerat weekend al sezonului din cauza mării extrem de agitate. Un bărbat de 56 de ani a murit înnecat în Mamaia, iar în Eforie Nord, jandarmii au intervenit pentru a scoate turiștii din apă. Cel mai nou film regizat de Radu Jude, Jurnalul unei cameriste, ajunge în selecția a doua dintre cele mai importante festivaluri de film din lume, Toronto International Film Festival și New York Film Festival. Lungmetrajul a avut premiera mondială la Cannes și continuă astfel parcursul internațional. Tinerii europeni pierd forță, flexibilitate și rezistență fizică, arată un studiu care a analizat peste 417.000 de copii și adolescenți cu vârste între 6 și 16 ani. Datele din 20 de țări indică o deteriorare constantă a condiției fizice în ultimele 6 decenii. Distracție și muzică în weekend la Summerwell pe domeniul Știrbei din Buftea. Festivalul s-a încheiat după 3 zile de concerte, iar pe scenă a urcat și celebrul artist australian Nick Cave. Mii de oameni au cântat și au dansat până în ultima seară. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

Bine te-am găsit la știri. MAI atrage atenția că nu există niciun caz de ambulanță care să fure copii în urma incidentului grav din Cluj, în care o autospecială a fost atacată după propagarea pe TikTok a dezinformării că ambulanțe negre fură copii. Performanță istorică pentru România la Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială desfășurată în Kazahstan. Cei 8 elevi români s-au întors acasă cu 8 medalii, 3 de aur, 2 de argint și 3 de bronz. Tinerii au fost întâmpinați pe aeroportul Otopeni cu aplauze și urale. Siesta spaniolă ar putea ajunge și în restaurantele românești. Pe fondul caniculei, al scăderii consumului și al costurilor tot mai mari, unii patroni caută soluții pentru reducerea cheltuielilor. Unele localuri funcționează doar 5 zile pe săptămână, iar altele își cheamă angajații la muncă abia după amiază. Apa de cocos câștigă tot mai mult teren în preferințele românilor, mai ales în timpul verii. Dacă înainte era asociată cu vacanțele tropicale, acum se găsește în aproape toate supermarketurile și este aleasă pentru hidratare sau folosită în deserturi. Vânzările au crescut puternic în ultima perioadă. 7 din 10 români se așteaptă la cheltuieli mai mari în august, cu aproximativ 26% peste nivelul obișnuit, arată un sondaj. Cei mai mulți bani merg către cheltuielile curente, ieșiri și vacanțe. Când bugetul nu ajunge, 32% dintre români spun că vor apela la economii. O iubire de o vară. August Theory face furori pe TikTok și susține că ultima lună de vară aduce reevaluări în relații și uneori despărțiri. Psihologii spun însă că nu este o teorie științifică. Totuși, revenirea la rutina de zi cu zi după vacanță îi poate face pe oamenii să-și analizeze mai atent relațiile. Un cuplu de portughezi din Funceala a avut parte de o nuntă de neuitat după ce aproximativ 2000 de oameni au venit să-i fotografieze. Motivul? Tinerii au fost confundați cu Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez, despre care presa internațională anunțase că s-ar căsători la aceeași catedrală. Filmul Odiseea, regizat de Christopher Nolan, începe să influențeze turismul din Grecia. Rezervările pentru vacanțe în mai multe destinații elene au crescut după lansarea producției, iar Corfu se află în centrul interesului. Mii de români aleg anual insula grecească pentru vacanțele lor. Distracție și muzică în weekend la Summerwell pe domeniul Știrbei din Buftea. Festivalul s-a încheiat după 3 zile de concerte, iar pe scenă a urcat și celebrul artist australian Nick Cave. Mii de oameni au cântat și au dansat până în ultima seară. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

Când în oraș începe nebunia, Mihai Hânda începe terapia. La Radio Impuls de la 4 treci pe hituri dinamice, numai bune de fredonat în trafic. Te ții la curent cu știrile utile ale momentului și te bine dispui cu subiectele hot ale internetului. Ești pară la pară. Și ce dacă? Simți cum ți se încarcă bateriile. De luni până vineri, de la 4 la 7, cu Mihai Hânda, la Radio Impuls. Mainstream Radio.

că remixul mai mult decât originalul e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio.

Bine te-am găsit la știri! Timișoara își redescoperă patrimoniul industrial și îl transformă în atracții pentru public. Foste spații tehnice și construcții uitate sunt acum deschise turiștilor. Unul oferă o priveliște de la peste 50 de metri înălțime, iar altul găzduiește sute de evenimente în fiecare an. O eclipsă de soare va putea fi observată miercuri și în România doar parțial. În vestul și nord-vestul țării, acoperirea va ajunge la maximum 34%. Eclipsa va fi totală în Spania și în alte câteva țări, unde interesul pentru fenomen este deja foarte mare. Trotinetele electrice sunt interzise în parcurile din sectorul 1, dar și în piețe, târguri sau anumite spații verzi. Decizia vine după numeroasele situații în care pietonii au fost puși în pericol de trotinetele care circulau pe aleile aglomerate. Cei care încalcă regulile pot primi amenzi de până la 5.000 de lei. Încă o mașină a ajuns 10 de metri în gol pe Transfăgărășan după ce șoferul a coborât pentru a face fotografii și nu a tras frâna de mână. Autoturismul a părăsit carosabilul și s-a rostogolit printre stânci. Din fericire, nimeni nu se afla în mașină. Este al doilea incident de acest fel din această vară. O tânără de 19 ani a fost la un pas de o tragedie după ce a traversat calea ferată din gara Mangalia cu căștile în urechi și muzica la volum ridicat. Fata nu a auzit trenul și a fost acroșată fiind proiectată sub garnitură. Medicii atrag atenția că folosirea căștilor reduce atenția și capacitatea de a percepe pericolele din jur. Primele ieftiniri se văd la pompele de carburant după plafonarea adaosului comercial. Prețurile au scăzut cu aproximativ 10 bani pe litru, reducere considerată prea mică de mulți șoferi. O nouă ieftinire este posibilă după 16 august, odată cu intrarea în vigoare a accizei dinamice. Cel mai nou film regizat de Radu Jude, Jurnalul unei cameriste, ajunge în selecția a doua dintre cele mai importante festivaluri de film din lume, Toronto International Film Festival și New York Film Festival. Lungmetrajul a avut premiera mondială la Cannes și continuă astfel parcursul internațional. Tinerii europeni pierd forță, flexibilitate și rezistență fizică, arată un studiu care a analizat peste 417.000 de copii și adolescenți cu vârste între 6 și 16 ani. Datele din 20 de țări indică o deteriorare constantă a condiției fizice în ultimele 6 decenii. Distracție și muzică în weekend la Summerwell pe domeniul Știrbei din Buftea. Festivalul s-a încheiat după 3 zile de concerte, iar pe scenă a urcat și celebrul artist australian Nick Cave. Mii de oameni au cântat și au dansat până în ultima seară. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boarivu.

0: High five.
1: Summer's on.
2: Radio E.